е ворвета, ва е това. Марата виолитон е ядко озансен. Малат перхе юлан е мото куван сатунайсен. Sette sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.